matou că care pregaram cu soții de zinică lip sync. Eu sunt Davi, Davi Blachele win. Se merde Champions League. Nu fă bacă nou league. Tu a pensat cu patiu elif. A bici ce mă-mi papie mi. Tu da